je rekla, veš ti si spala, a nisem se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u sti...